0: Česač minšinu Donna Pušesčiche, Zuzan Himplova je dospívala a tu iš je nitko Česač Donna Pušesčich časa.
1: Rečne kučik, serbským rozhlasom.
0: Dženca z doktor Zonju Velkovi.
2: Ljubivši posluchario, dženca cu so vienovač poriky svovou s podobným voznamom, mezvočo a vobličo. Pri ním v okomiku si zavieste mysliče, to je tola to samsne. Tola sú tu tež viste rozdžile. Když je vodžil človeského čiva, užívame dženca zväčša vúraz mezvočo. Když prajme takým kontekstče vobličo, má to viste nadobný raz. Tak reči so napríklad v cirkvi a písa so v Biblii. Nemce odpoveduje tomu nekak svojný porik gezicht a antlic. Nadobnýše vobličo užívame zväčša tež, když je vo přenesené voznam ako napolad abo podoba. Šula je nové vobličo dostala, potom zosu ju zanirovali. Když pak vidíme ve šuli nové mezvoča, sú s tým noví šulerio abo vúčerio menení. Vúraz vobličo, dialektálne tež voblečo, je vysohýžo v najstarších serbských spisách. Jeho odpovedník oblico znaje tež delňosrbština. Hinak je to s mezvočom, abo dialektálne s bezvočom. Je to novša, exkluzívne honiosrbská tvorba, vutvorená od prepozicionálneje skupiny mezvoči, kotraž je romadže zrostva do jednoho slova. Ľudovi reči však je mezvočo v honej Vúžice mestem v obličo nimale vutvočivo.
0: To by je dženstnejší riečny kúčik z doktor Zonju Velkovi.

0: Ani skutbaj, ale hello a dobre ranje vam tu džemca rano prajme serbskim rozvosu. Šest menšinu do šestčih je, a povestče, to je čas za...
1: Nábožné slovo.
0: Tute ma džemca Henčka Vaudžina z Kelna na doku a zamovitosti radvorske vosade.
2: Ljubi pši posluchario. Husto rozmyslujeme o tym, što nam pobrachuje, abo što môj lepje biežeč. Při tym zabywamy trudy na mnohe małe wiece, kotrež zdadža so samozrozumlive byč. Tohodla chcú dženca raz o tym rozmyslovač, za čo sem ja popravom džakona. Džakony môžeš napšikvat za svoju svojbu byč, za pšečelo, za strovotu. Ale džakonošť netreba zcova ničo vulke byč. Môžeš tež džakony za riane skáženie spunca, svodnú jič, spodobnú rozmovu abo posmiuk byč. Džakonošť je vážna, dokež môže náš vid na všedný džen zmieniť. Tu si pravidlne přemyslujeme, za čo sme džakoni, dívame bule na riane vieci a nic na problémy. A snano môžeme všetci dženca spýtať, nic jenež na to dívať, što nám pobrachuje, ale tiež na to, što je šížo máme. Všetož trúde sú to rúne de malve vieci, kotrež naše živenie vo sebie riane ščinia.
0: Nábožné svú k dnejma dženca na doko a zamovitosť či radvorské vosady Heinčka Vaudžina z Kelna.

0: Čo sa menšinou po šestčiche. Haje hač do konca mesaca môža serbske celky abo jednotlivce namietovač kandidátu z Hornie Vôžice za novú radu založby za serbský ľud. Na volených členov čaká veľká zamovitosť a to išto prijotu na posledženia, so bychu si Serbia po možnosti vo svojom kurzu přes jedne byli.
1: To je jen vážny dip tu tých serbských zastupierov založby rady. Also, tam či pinne sa dávajú, či Nímci nám oproti všetko zasignalizujú, kde šlo, sami miesobu nebudete si vedieť, kad si čo vaše karte kvádžené vete, ma tak prejme. Môj budemo či posledný, keď budú vám tam niečo napšiť, čo tomu prejte. Přesto je to jara vážne, zomo Serbia s jednom osom rečima, tak som tie do toho přijotujeme.
0: Praje Mali Sminkova. Hodčanka je tu chvíľu hižo v cečej voľbnej dobie čvonka rady založby. Viace voľdžele rádi čeliu svišiče nedom pola nás, najprede pak hižšie a na pekinec na rečie.

0: Bedel nas dem net am jel. Hei stutze sa borosudzic, woraus du lenjo penes sauersch bis als herbst gelut. Domomina pyta za novu wulbnu dobu kandidatki a kandidato za radu sauerschbe. Hatsch do kunca oktobra moša sa požadac. Ale gak wupada poprom dziewo w radze. Kelko časa si to žada a kotre nadoki čaka ja přichodze. Milan Grojlich nam to przedstaje.
1: Marli Smynkova je morec veteránka v Rádže zaožbe za srbský ľud. Cečú vôľbnú dobu má nietko hižo skoro za sobu. Čestno hamc srbs Rádži Čeljo maja 4 do 5 krutých termínov v oblieto vo napraji.
2: Tež leto do toho se s termínom steja, že musím tomu zariadovať. Ale ja za mne v osobince predstavím, to je jen čestno hamc, hej. A jen čestno hamt je niče po hodinách nemôže odličiť si ja všetko pojem. A zjen doby vidieť, že to nie sú jen ešte 4 krúte termíne, ktoré sa vám do toho obšijote, tomu ústo dož online sedimo, ale tiež jen sám doby sa začítať, že nieko z tej branže nepšinže.
1: Náročné je tiež dživo v projektovej přiradže, v ktorej Serbia sami rozsúdža, ktoré projekty tovarstvo založba spichuje. To je tu kvíľu Horns s 2 miliónom eur v oblieto. Prašani sú za radu v príhode ľudžo, kýž so diskusiu neboja mení Marli Smynková. A tiež tu kvíľne predseda založbovie rade Marko Kova pokazuje na to, so nebudú čase jednoriše. A so čakaja na príhodných radičelov bytostné prašenia.
3: Kad sa môžeme dali ič, no? Kad sa môžeme príhod utvariť, vládajú pod vysými aspektami mojej demografie, to bude tiež jedna téma pala Serbo, to už nikdy sme pýtneme v pestovaniach, etc. To bude v kultúrnych tovarstvách samstne. Kúža institúcia vojuje vo svoj fachový dorost, to je jedno závišie, jedno vážne prašenie, kaj tam príhode sa nastaja.
1: Zjazk Sakska a Braniborska súrunie s novým zrečeniom vo financovaniu založby dosť dobre zakvat položili za príchodné lieta. Tam je tiež lietné stopňovanie ako vúrunanie inflácie zapísané, što špichu si Serbia dovožadali. A tola, praji tiež Marli Smynková, nebude založbová rada v príchode šitke predčas plnič moc.
2: V našem svete je tohle vidí, to je všetko drožšie odbyt, a tiež v tým nejcíšim piatým financím zrečenú by je tohle tiež ťažko došť tam tuto ličby moc zdobyť. A potom si ja myslím, a tiež mu, ako založbová rada, nejcíša sme si prajeli, neodvisno od toho, tohle je mu ľada čačo, šo ešte v tuto miere tak trebne.
1: Marli Smynková a Marko Kovár chcetaj tutun proces dále prevodžeč a zaso za radu kandidujetaj. Vobaj přijetaj si za to angažovaných sobu čvonov, kýž so spúščomne na posiedženiach a přijotovanských kovách v obdžela.
0: Jelice četiš v rádže založby za serbský ľud sobu dživač v umenenia a požadanský naprašník namakače na internetovej strone domoviny. Honno serbských čvonov rády, štyrioch riadných a štyrioch zastupériu volí zjazkové předsedstvo z počátku decembra.
4: To všichni tebi prajč čup.

0: Hej, tu našich bojezčach, šako rozpravjame tež pravidvonje vo aktualkach z gmenou a gmenskich rádov. A runje tajku aktualku mieš včera tež Sakski krajny statistický zariad za nás do sakskych gmenov a okresov je menúce loni dále rozrost. Loni konc leta ležeše vun pola kečbu 3,8 miliardu euro, kajž statistický zahrec džili, dobie 641 miliónu euro viace hač leto do toho. Haja komunálne zadlženie na vosobu te vúčini přerezne 974 euro, tak vysoká je potekým vosoba v gmene přerezku zadlženia komunálne zadlženie. A cíče netko vidieť, že sú najzľudnejší, respektívne, že majú najminne doa, to je v Dürhennersdorfie, tam má každá osoba tak rec na gmenu zličené jenož 1 euro doa, 1 euro a 15 centu, a ja najvyšší do majú v Gornavie z 3200 a 8,5 eurami nemale.
1: Spravdoprajne.
0: Vodajče? Tak netko Veronika Kalinučcina za nás.

0: Bitte nauer se mir. A tu ješe čas za...
1: Rečni kučik. Serbski rozhlas.
0: Dženca s doktor Sonju Velkovi.
2: Ljubivši posluchario. Dženca cu so vienovač poriky svovou s podobnym voznamom. Miezvočo a vobličo. Pri ním v okomiku si zaviesče mysliče, to je tola to samsne. Tola sú tu tež viste rozdžile. Když je vodžil človeského čiva, užívame dženca zväčša vúraz miezvočo. Když prajme takým kontekstče vobličo, má to viste nadobný raz. Tak reči so napšikvat v cirkvi a písa so v Biblii. Niemce odpoveduje tomu nekak svojne porik gezicht a antlic. Nadobniše v obličo vúžívame zväčša tež, když je vo přenesené voznam jako napolad abo podoba. Šula je nové v obličo dostala, potem zo sú ju zanirovali. Když pak vidíme v šuli nové mezvoča, sú s tým noví šulerio abo vúčerio mineni. Vúraz v obličo, dialektálne tež v oblečo, jeví so hižo v najstarších serbských spisach. Jeho odpovědník oblico znaje tež delňosrbština. Hinak je to s mezvočom, abo dialektálne s bezvočom. Je to novša, exkluzívne horňosrbská tvorba, vutvorená od prepozicionálneje skupiny mezvoči, kotraž je romadže zrostva do jednoho slova. Ľudovi reči však je mezvočo v horne vúžice mestem v obličo nimale vutvočivo.
0: To bie dženstnejší rečný kúčik s doktor Sonju Velkovi a nudom je česač menšinou do na po 8 a to chceme viezo gratulovať 7 hodin 20. Najprede pak je Anke Lautenbachec na rče.

0: Krótka po tej bedelki nało se mi, a nie tylko chcę mi jeszcze raz zladować na założbu za serbski lud, respektywnie na radu założby za serbski lud. A już tu z was dacie sobą rozsudzić, w rozdzieleniu penis założby. Domowina pyta za nową wólbną dobu kandydatki a kandydato. Hacz do końca oktobra może se pożedać, ale jak ta wupada poprom dziwo w radzie założby za serbski lud? Kelko czasa se to żada a kot Nadauki. Čakaj a přichodže. Milan Grojlich nám to predstaví.
1: Marli Smynková je morec veteránka v rádže založbe za serbský ľud. Cečú vôľbnú dobu má nietko hižo skoro za sobu. Čestno hamc serbs rádži čeljo maja 4 do 5 krutých termínov v oblieto vo napraji.
2: Tedyž leto do toho se staminom steja, so musím tomu zariadovať. Ale ja za mne v osobince predstavím, to je jen čestno hamc, hej. A jen čestno hamt je niče po hodinách nemôže odličiť, si ja še co poviem. A zjen doby vidieť, so to nie sú jen ešte 4 krúte termíne, ktoré sa vám do toho obšívate, tomu ústo dož online sedimo, ale tiež jen sám doby sa začítať, že nieké z tej branže nepšinže.
1: Náročné je tiež dživo v projektovej prírade, v ktorejž Serbia sami rozsúdža, ktoré projekty tovarstvo založba spichuje. To je tu kvíľu honc s 2 miliónom euro v oblieto. Prašani sú za radu v príhode ľudžo, kýž so diskusiu neboja minimálny Smynková. A tiež tu kvíľne predseda založbovie rade Marko Kova pokazuje na to, so nebudú čase jednoriše. A so čakaja na príhodných radičelov bytostné prašenia.
3: Kad sa môžeme dali ič, ano? Kad sa môžeme príhod utvariť, vládajú pod vysými aspektami mojej demografie, to bude tiež jedna téma pola Serbov, to však nieký znepetneme v pestovaniach, etc. To bude v kultúrnych tovarstvách samsne. Kúžda institúcia vojuje vo svoj fachové dorost, to je jedno závišené vážne prašenie, kaj tam príhode sa nastaja.
1: Zjazk Sakska a Braniborska sú runie s novým zrečeniom vo financovaniu založby dosť dobre zakvat položili za príchodné lieta. Tam je tiež lietné stopňovanie ako vúrunanie inflácie zapísané, što špichu si Serbia dlho žádali. A tola, praví tiež Marli Smynková, nebude založbová rada v príchode šitke predčas plniť šmuc.
2: V našem svete je tohle vidí, to je všetko drožšie odbe, a tiež v tým nejcíšim piatém financím zrečenu by je tohle tiež ťažko došť tam tute ličby moc zdobiť. A potom si ja myslím, a tiež mu, ako založbová rada, nejcíša sme si prajeli, neodvisno od toho, tohle je mu ľada čačo, šo ište v tutej miere tak trebne.
1: Marli Smynková a Marko Kovár chcetaj tutun proces dále prevodžeč a zaso za radu kandidujetaj. Vobaj přijetaj si za to angažovaných sobu čvonov, kýž so spúščomne na posiedženiach a přijotovanských kovách vobdžela.
0: Jelice četíš v rádže založby za serbský ľud sobu dživač, vúmenenia a požadanský naprašník namakače na internetovej strone domoviny. Hona serbských čvonu rady, štyrioch riadných a štyrioch zastuperiu volí zjazkové předsedstvo z počátk decembra.

0: Przyszcz mi nchino doas, michne da mir. Mruczel Mała, da krikasze tutun titul. No hai, Mruczel Toaster nas dżentsa skire woczakuje. Ale nietko woczakuje nas najprede raz.
1: Nabożne słowo.
0: Tutena dżentsa Heinzka Wałdzina z Kelna na doku a zamowitost czy radwoskie wosady.
2: Lubi psi posłucharjo. Husto rozmyslujemy o tym, co nam pobrachuje, albo co może lepiej bieżeć. Przy tym zabywamy trudy na mnohe małe wiece, kotrež zdadza so samozrozumliwe być. Tohodla chcu dżentsa raz o tym rozmyslować, za čo sem ja poprawom džakona. Džakony môžeš napríklad za svoju svojbu byť, za přečelo, za strôtu. Ale džakonošť netreba zcova ničo vulke byť. Môžeš tiež džakony za riane skáženie spunca, svodnú jič, spodobnú rozmovu abo posmiuk byť. Džakonošť je vážna, dokáž môže náš vid na všedný deň zmieniť. Když si pravidlne přemyslujeme, za čo sme džakoni, dživame bule na riane vieci a nic na problémy. A snano môžeme všice dženca spýtať, nic jenež na to dživať, što nám pobrachuje, ale tiež na to, što ješ hižo máme. Všetož trude sú to runie de malve vieci, kotrež naše živenie vo sebie riane ščinia.
0: Nábožne svoj knýma dženca nadavku a zamovitosť či rádvorské vosady Heinzka Wałdzina z Kelna.

A z kotrymi titulami môžete dženca ráno do nôho dňa kročiť, no stúte mište. Z Riana Vúžica od nôje doby. Tvoj čas je nimo, reka titul Mandy Dorin Donikec. A spokojnejší spievaja skupina Janka Hanka. Na ošitke tuto titule smiečo sa po takým veselič,

0: No a netko podáme sa zhromadne do lesa. Nic pak doribo. A je suchota, tá zakské lese tiež leca zase počežuje. Mateo, kak tá vupada aktuálna situácia?
1: Po informáciách Nímskej novinárskej agentúre vukáča Sachsenforst z toho, zo snadne spadky leca štomy znova počežuja. Mnóstvo dešča leží leca menujúce dotal potom loňčeho a tiež jasne pod přerezkom let 1991 do 2020. Kak silnie so to konkrétne na stavli so uskutkuje, to so runie hišče vôdnočí. Fachovce sú za to liečú niedže 6800 kronov štomov přepetovali, přitom hľadaja potom jezrujem na to, ač so vopena, abo jeličky přebarbia, abo ač štomy tute zubia. Dospodne úsledky chcedža potom decembru novej rozprave vo stavie lesa predstajíč. Trochu vodechnenia pak je pola skornika. V obstatky pača tukvilu jako snadne. Viečšie množstva vopškodženého drieva abo tiež väčšie končiny s vulkým podželom skornika nie sú dotaj zvyščili. Sachsenforst pak v úzbene. Zadobí sa situácia dále vopkečbovač. Rúne dokež sú také suché a vosvabiené štomy bole nadpadlivé za škodníky.
0: Kak vypadá situácia v sachských lesách? Vodmina Smatičuš informuje. Vodrobne ďakujem.

0: Tebe takim Andreas Peking z Stobu Haklen. Šest menšinov do dževečih ste mi.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Heinška Vaudžina z Kelna.
2: Ľubíči poslucharjo, husto rozmyslujeme o tým, što nám pobrachuje, abo što môže lepje biežeť. Přitom zabývame trúdy na mnohé malé věci, kotrež zdáža so samozrozumlivé byť. Tohodla chcú dženca raz o tým rozmyslovať, za čo som ja popravom džakona. Džakony môžeš napríklad za svoju svojbu byť, za přečelo, za strôtu. Ale džakonošť netreba zcova ničo vúľke byť. Môžeš tiež džakony za riane skáženie spunca, svodnú jič, spodobnú rozmovu abo posmiuk byť. Džakonošť je vážna, dokáž môže náš vít na všedný džen zmieniť. Když si pravidlne přemyslujeme, za čo sme džakoni, dívame bule na riane věci a nic na problémy. A snano môžeme všetci dženca spýtať, nic jenéž na to dívať, što nám pobrachuje, ale tiež na to, što jež hižo máme. Všetož trúdy sú to rúne de malé věci, kotrež naše živenie vo sebie riane ščinia.
0: Nábožný svôk dní mieša dženca na doku a zamovitosti rádvorskie vosady Heinška Vaudžina. Zikelna.

Ze serskiju ucpu su Corana Bramborske Techniske Univerzische Zachopili sme pejedali studentku prednych studentov, ktorež su se rozsúžili tam sersku rec na ceptarstvo studirovaš. Nové internetové portál Sobu su stvrtk predstavili v recnym centrume Vitae, ako teke v Žišuni Vila Kunterbund, a potom slyšiš o našom aktuálnym přinosku. Dávame recept z kjarmušnije kuchy do rady a pogledňujeme do nového udaža našeho sárského tuženika Nové Casnik.

0: Sorajo, buvo tak daleko studirujuce ceptarstva na Bramborskej technickej univerzische zem Komorowie su coraz startovali se sprednimi seminarami. Miazu nimi su byli také studi studentki a jeden student, ktorež su se rozsužili podľa matematiky a nimštine také sersku riec studirovaš. A veni su mili prednú sersku úcvu a su ju netužovali za predne dialógy.
1: Dobrý deň, ja som Ariel Skurka. A kto ste?
2: My sa Kroni Lini. Ja sa Kroni Lea Šubatec.
1: A kak starý ste?
2: Ja som 20 let stará. Ja som jeden a 20 let stará. Bydlím v Raniu, že bydlíš? Ja bydlím v Bokova.
1: A ja bydlím v Veľkých Dobrinách.
2: Môj nivo je mňa z historii a píš. Co je tvoj riecný nivo? Som Sachupienkáka.
1: A ja mám strežný nivo.
0: A ich docentka je nento Julia Birinková.
3: Tome, že my už nento groníš, naša kúpka, jo viegin heterogénna, to groní tam sú nekotare zachopienkárky, ale tam sú také vesobe, kenč mögo už jelgin derie sa asky pejedaš. To groní až súho šakorake nivoe, a to obšože šposke tu jo.
0: Všakne sú viegin motivirované Groni Birinková a zájem za nové serský předmiat na BTU přiža teke ved druhých docentkov a docentov.
3: V slednem týždňu sú šakúrak zarirovania byli, že sú užívali teke zimburisky nekotare serské slova. Tam jo jedna studentka samo serský spívala. Ako jo naraz zaspívala, ja som sa tak živala, dokola jo tak rietne spívala a som potom prešávali slyšom serský mežo a obšoženia mežo. Also viegin za mňa. To groni až serská riec jo v svojom komoruje a jo už do toho tam bola a to jo viegin rietne vyžeš.
0: Julia Birinková neúcija na srbštinu, ale také druge pedagogické téme, vena zvešči obšitom až tež druge studirujúce se zajmujú za srbštinu. Miastem sa také jedna studentka drugiego studijnego smera z 5. semestra přidružila, to srbske má potenciál na BTU, tak je facit predného dňa.
3: Som spokojo, a to nejvážnejšie jo, až to také poskytujo, študirovaš a až nakoncu obšože nieco nauknu.
0: Jo, veľa úspecha žicem všetkým pri uknieniu a uceniu.

0: Sme rovno rozpravili vec zachopienka nového serského ceptárskeho studioma ve zvem Komarovie. Priedne studentky a studenty nemusí sa neskôr starostčiť, až nedostanú po studiome živo. Zájem na serské úcvejo nadalej veľký jo šulský amt kvišči dao po napšašovaniu serského programa jo znate cenio až uknio ve aktuálnym šulským leše vici ako 1800 uknik na 21 šulách Sersku riec. Vici detailo má Grigor Klim za vás.
1: To nie sú pak dokonce lícbe, kroni amt dali. Ven s tým líce až po nazemských feriach úkniky Sersku úcbu spúštiš budú, to dokoľaž sa ve viele prednich letnikách nikutáro úkniky akle uprobírujú a pon všašivo serštine rozžijú. Amt kroni až a uvyše veto relatívne stabilne. Na druhém boku dajú menej serskie úcbe na šulách. V trevku nedajú zožom veci úcbu, hegen tak ve Luborazu a ve Vietošovie pýtajú núzne Petperu, tam majú jano ešte dve ceptarce.
0: A kak ugleda to na dalej viežecich šulách?
1: Na dalej viežecich šulách uknia 562 ukniku Sersky, nevětši žijel na Dolnosjarskym gymnáziumie. Tam obželio se 870 ukniku na vítaj úcbie. Kak viele ceptarku a ceptario serščinu zúšim úce, nemôže amt kroniš, přesto až také ceptarie ako vedná bocniky úcbu pedajú a tam nemá amt štatistiku. Před čimi letami je amtešti na liciu nekak vecom žaset bez herščine studirovaných fachových mecov, to zvýšče fachovníky Serského instituta. Tých ceptario búžok letajúce na demografiu miastem menej.
0: Dlatego se pilnuje šulský amt dali vabiš za masterové studium za dolnosarské ceptarstvo Lipsku a za ten mogu se zajmovať ceptarky a ceptarie, ako už živajú.

0: Čorajo buvo tak daleko studirujuce ceptarstva na Bramborskej technickej univerzische zem Komorowie su coraz startovali se sprednimi seminarami. Miazu nimi su byli teke studi studentki a jeden student, ktorež su se rozsužili pedla matematiki a nimščine teke sersku riec studirovaš. A veni su mili prednu sersku ucbu a su ju net uživali za predne dialogi.
1: Dobrý deň, ja som Ariel Skurka. A kto ste?
2: My sa Kroni Lini. Ja sa Kroni Lea Šubatec.
1: A kak starý ste?
2: Ja som 20 let stará. Ja som jeden a 20 let stará. Bydlím v Raniu, že bydlíš? Ja bydlím v Bokova.
1: A ja bydlím v Jakých Dobrinách.
2: Môj nivo je mňa zo story a píš. Co je tvoj riecný nivo?
3: Som sa chupien káka.
1: A ja mám strežný nivo.
0: A jich docentka je ninto Julia Birinkova.
4: Tome, že my už ninto groníš, naša kupka. Jo, viegin heterogena, to groní, tam sú nekotare zachopienkárky, ale tam sú teke vesobe, kenč mögo juž jelgin derie se aski pejedaš. To groní, až súho šakorake nivoe, a to obšože šposkötujo.
0: Všakne sú viegin motivirované Groni Birinkova a zájm za nové serský předmiat na BTU přiža teke ved druhých docentko a docento.
4: V slednem týženju sú šakúrak zarirovania byli, že sú užívali teke zimbulisky nekotare serské svoa. Tam jo jedna studentka samo serský spívala. Ako jo naraz zaspívala, ja som sa tak živala, dokola jo tak rietne spívala a som potom prešávala slyšom serský mežo a obšoženia mežo. Also viegin za mňa. To groni až serská riec jo ve svojom komoruje a jo južo do toho tam bola a to jo viegin rietne vyžeš.
0: Julia Birinkova nie ucejano serbštinu, ale teke druge pedagogiske teme, vena zvešči obši tom, až tež druge studirujúce se zajmujú za serbštinu. Miastem se teke jedna studentka drugego studijnego smira z 5. semestra přidružila, to serbske má potenciál na BTU, tak je facit predniego dňa.
4: Som spokojo, a to nejvážnejšie jo, až to teke šposkytujo, študirovaš a až nakoncu obšože nieco nauknu.
0: Jo, veľa úspecha žicem všetkým pri uknieniu a uceniu.

0: Sme rovno rozpravili več zahopienka novega sarskega ceptarskega studioma ve Zvem Komarovie. Predne studentky a studente nemusí se neskere starostčiš, až nedostanú po studiumie živo. Zájem na sarske učvejo nadali veliký jo šulský amt kvešči dao po napšašovaniu sarskego programa jo znate cenio až uknio ve aktuálnym šulským leše vece ako 1800 ukniko na 21 šulách sarsku rec. Vece detailo má Grigor Klim za vás.
1: To nie sú pak dokončné lícbe, kroni amt dali. Ven s tým líce až po nazemských feriach ukniky sarsku uspú spúštiš púdu, to dokoľaž sa ve veľa prednych letnikách nikotára ukniky akle uprobírujú a pon všašivo sarštine rozsúžijú. Amt kroni až a uvyše veto relatívne stabilne. Na druhém boku dajú menej sarskie úcbe na šulách. V trevku nedajú zožom veci úcbu, hegen tak ve Luborazu a ve Vietošovie pýtajú núzne Petperu, tam majú jano ešte dve ceptarce.
0: A kak ugleda to na dalej viežecich šulách?
1: Na dalej viežecich šulách uknia 562 ukniku sarský, nevětši žijel na dolnosarském gymnáziumie. Tam obželio se 87 ukniku na vítej úcbě. Kak viele ceptarku a ceptarju sarščinu zúšim úce, nemôže amt kroniš, přesto až také ceptarie ako vedná bocniky úcbu pedajú a tam nemá amt štatistiku. Před čími letami jo amtešči na liciu nekak vecom žaset ve sarščine studirovaných fachových mlcov, to zvýšče fachoniky Sarského instituta. Tých ceptarjo bôžo kletajúce na demografiu miastem menej.
0: Dlatego se pilnuje šulský amt dalej vabiš za masterové studium za dolnosarské ceptarstvo Lipsku a za ten mogu se zajmovať ceptarky a ceptarje, ako južo živajú.